0: Manato.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
2: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
1: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
2: Goodbye.
0: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Haya, mzee wa AM Isayamu. Isayamu Gimo anambia yuko anajiandaa mambo yake saa hizi. Asante sana mzee, akiwa sambamba na chombo aina ya AM Safaris. Asante sana ndugu yangu. Msalimie sana ndugu yangu bwana Kamisa Kamisa Isaya. Bado ngoma ngumu kati ya Ubelgiji na Iran, bado 0-0. Saa Beno yuko hapo, Beno Vila Anton. Aya, bwana Efrem Mbuto kutoka Mgama Sekondari, asante sana ndugu yangu.

Kongo na Zaire Wagarugu. Tucheze ngoma za Afrika msikilizaji, ikiwa ni Takata Almasi hao, ikiwa ni saa 5 dakika 50 enzi hizo. Nakumbuka wapi ukimpata Kawele Mtimwana katika solo pale, John Kitime, mambo kienda uzuri. Takata Almasi itikisa vilivyo. Ndugu yangu Daudi, asante sana Mr. D. Kawele.